0: كان من الذي
1: أين الرواية توي؟ يتيما ذا؟
0: مقربة
1: مطربة أور مقربة؟
0: مقربة
1: بينا إلى أرتايت
0: أو مسكين ذا مطربة ثم كان من الذين وعملوا الصالحات
1: هذا قبل يلو ثم كان من الذين آمنوا
0: آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: مرحبا. اوكي ما شاء الله خير. إذا دي سورة الاريو بلاش شو دي إذا سورة الاريو
0: غاشية
1: غاشية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إيه سورة الله نذين منا أودي سورة إدلاريو إيه آية إدلاريو نذين منا أودي له
0: نذين منا أودي له
1: فعال لما يريد
0: أنا ببب برودي
1: سورة البروج ما شاء الله خير. أبو أمر فصل جو تنده إنه لقول الفصل قول فصل
0: الطارق
1: سورة الطارق ما شاء الله خير. أبو شوي شو كورمند ليه يا دارم بارك الله فيك بجيك كان سندوشة إليه بدر سماناي പത്രസമ്മാനായി കൊറേ ആയിക്കണല്ലേ. പത്തണക്കായോ പത്ത് സമ്മാനക്കായോ?
0: അല്ല ഇതിന്റെ മുന്നേ പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല.
1: സമ്മാനം വരേ ഇൻഷാല്ലാ ഒക്കെ വരും. ഏതായാലും ബാറക്കല്ലാ ഫീക് ഖൈർ. കൂട്ടുകാരോട് എല്ലാരും പറയണം, കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ പറയണം ഇൻഷാല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അസ്മൽ അസ്മൽ ഓക്കെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും വിളിച്ച അസ്മൽ അവന് കുറച്ചൊക്കെ കുറാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. മഷാല്ല വളരെ ഉഷാറായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത്. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഖൈർ, കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും ജസാകല്ലാഹു ഇൽമക്കും. മഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഇൻഷാല്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും.